0: Yes. Ni dia so yeti.
1: Asempa FM.
0: Be ye be so. O be bre.
2: Yes.
0: Eti e kwen be ni e be fa so yetu. Tumi no ojidi ni bia wo bi.
2: Yes.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyum no so. Ye be ban na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Messi ama. Nemu men kan chobia wo. Be ko konsa dia ye mia.